Olimaruno think about love. Abwa furumange na kuzomwezi. Abwa furumamu kumuluenda china na mukaga. Uruwa furumira. Iranga. Luliku album jibaita Real Love. Classic country. Yes, style side yao. Abamita Dolly Parton. Dolly Parton. Yafude mbulabu bwensinga bwenkutegeze zao. Obeera nga ffenna bwe tukimanyi ennaku z'omwezi zaabadde 25 wiiki eno naye ng'okuzaalibwa ennaku z'omwezi zaali 19 mu Januari 2009 46 we yazaalibwawo abadde mukyala w'amaanyi nnyo okwetooloola ensi yonna olw'endongo gy'abadde akuba oba gye yakuba era nga ng'oggyeko okuba nti abadde muyimbi naye abadde omukyala omuwandiisi w'ennyimba nga n'okuziwandiika aziwandiika wabula si kye kyokka abadde mukyala muzanyi wa firimu abadde mukyala muzanyi wa firimu ate era abadde mukyala munna bizinensi era ng'abadde alina ne foundation nga agiyita Dolly Foundation Dolly Foundation. Bingi ebitambulira ku Dolly Parton bingi byakoze era nga y'omu ku abo bakyala mu nsi yonna abasinze oba basina okutunda mu nsi yonna abadde abamanyi mu nsi yonna era okubeera nti abadde w'amaanyi abadde watutuma ebbanga lyonna omukyala ono Dolly Parton ekitegeeza nti nno yazaalibwa mu maka amagagga oba mu maka ag'amaanyi yazaalibwa mu bwavu obw'ekitalo nga n'omunnyo guba bula ewaka nga bwe balya ekyemisana nga tebasuubira nti banaafuna ekyeggulo era nga yazaalibwa mu ghetto eyo mu Tennessee nga bali mu bwavu obw'ekitalo mu kyalo eyo munda ye yazaalibwa omukyala oyo Dolly Parton naye ku myaka 6 egy'obukulu bwe yawandiikira oluyimba lwe olwasooka so natandika okuyimba bw'atyo mpola mpola ate oluvannyuma ku myaka 10 yatandika okupafoominga ku radios ne tvs ez'enjawulo ku myaka 10 gyokka kitegeeza nti nno Dolly Parton talenti ye yaviira ddala ng'akyali mwana muto kubanga nkugambye nti oluyimba lwe olwasooka yaluwandika alina emyaka 6 gyokka gya buto gya bukulu emyaka 6 nga muto n'awandiika.